0: ரீமிக்ஸ் ரீமேக் பீட் டு பீட் மிக்ஸ் வேணா
1: அன்லிமிடெட் ரேடியோ ஃபன் எக நெட் எஃப்எம் டிஜே ஃபன் எக த செட் வேணா டேக் தினன்னா நெட் எஃப்எம் டிஜே மெஸ்குராதா ரெனோவேட்டர்
2: නොවිනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක් SLT Mobitel Fiber within then unlimited package රසක් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා මාසිකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber කොන්දේසි අදාළ වේ.
3: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.
4: Hey yo, yana yana hamatana anytime set when the flavor delikiri padamak. Well I know
0: දැන් වෙලාව දවල් එකයි.